0: koe tuingoa?
1: Ariana Hukarele te karupangrazi.
0: Tēnā koe, koe tuingoa?
2: Arkionarto te karupangrazi.
0: Tēnā koe, ia ngā wai ato o tērā.
1: Tangi pauri.
0: Auraki ia ato wai ata?
2: Tai o pipiri.
0: Ka pai. Mā wai te wai ata tuatai.
2: Me.
0: Kū. Kei te pai tērā, Ariana? Kia koe? Ka pai. Okay. Te tiri te koe, my love?
2: Ai.
0: Okay. Toru pa.
2: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te ua o ruhi, te ngahuru o pautu te rangi. Te ngahuru mātahi o poinga whawha, te ngahuru mārua o hakihara tua, te tau. Toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki. Tino pai tō ea to my love?
2: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
1: Ai.
0: Toru, whā.